0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétti?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rúf.is. Næsta frétt?
2: Veitum, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Innkoma kerra?
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: Nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýra hljóðið þitt?
2: Dýra hljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Getur þú leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétti?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rúf.is. Næsta frétt.
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Einkum að gera.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: tíu.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.

0: borgarinn á grillinu, kaldur á kantinum og sín plus. Það gerist ekki betra.
1: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
0: Sín plus kemur með sumarið til þín.
2: Markvelunaður í Karó barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
3: Hey, this is Taylor Swift. It's Sabrina Carpenter.
4: And this is Post Malone.
5: Við spilum topp.
6: Yeah.
5: Tónlist.
6: Get all the hits.
7: FM 957. Yeah.

0: virka morgna 7 til 10.
1: Hvað er uppáhalds dýraljóð þitt?
2: Dýraljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángrís.
1: Getur þú leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétti?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is Næsta frétt
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
3: Innkupa kerra
2: Innkupa kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi

0: Viltu bjóða draumahollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draumahollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
1: Hið geysi vinsala fjölskyldubingo sveppa verður í Keiluhöllinni á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika ásamt stórskotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
5: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.

0: virka morgna 7-10
1: Herðu,
2: Já.
1: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass

0: Líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
1: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
0: Nú flott þessi.
1: Ha?
0: Það er alvöru guga maður.
1: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
2: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
4: Hið geysi vinsala fjölskyldu bingo sveppa verður í Keiluhöllinni á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
5: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
6: Borgarinn og grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
7: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
6: Sín plus kemur með sumarið til þín.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
4: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
4: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta á rúf.is. Næsta frétt?
4: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
4: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: er FM 957.
1: Rigning? Ekki hjá okkur. Komdu í Keilu. Keiluhöllin Egilshöll. Bókaðu braut á keiluhöllin.is.
2: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
5: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri versló, á einni með öllu.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.

0: alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
1: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
0: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio?

Er komið að því, jú, Andri Björs heiti ég og ætla að sitja með þér í dag frá klukkan 12 til 4 í dag í fallegu sjónstarri við Icelandic Glacial, besta sótavatna á markaðanum og ég er alltaf í rauða eða Taraco Blood Orange eins og það heitir en það sunnudagur, það gýr í mönnum, það gaman aðeins við, það úrslitaleikur HM í kvöld og ég vona að þú hafir hort á sko bronsleikin í gær af því að litli leikurinn, það grínast í mig, það? Þú veist, Saga, nú spyr ég bara, akkur spilaði hann ekki meira á mótinu? Ég var reynda búin að spyrja maður því sko áður, en maður horfði að leikir í gær, maðurinn setti þrennu og ég svona, já, nú maður veka búin að vera að starta. Allt venjulegt við það. En í dag megum við búast við að fá fólk í smá svona viðtal, smá gesti. Og svo aldrei að vita nema maður fáið þið bara til þess að hringin og tala við mig og setja hennar með mér í allan dag. Það bara staðan, við ætlum að hafa þetta fallegt, við ætlum að gera þetta gaman og við ætlum að elska þetta en við ætlum ekkert að vera flækt of mikið nú ætlum við bara að henda okkur beint í smá svona feelgood lag henda okkur inn í daginn ef þú varst að vakna eftir erfiðan nótt, erfiðan morgun góðan daginn og keirum þetta í gang

Bæla með þú eru ekki prófað þetta, næstu helgi rosalegt line-up, þannig að ég veit að það var Krismundur Axel á 50 daginn, Herrar á 50 daginn og XXX Rottvalir hundarar á 50 daginn Þetta smá svona þjóðatíðar uppbytun, það sé að þeir þrýr verða jú allir á þjóðatíð sem að sjálfsögðu stærsta útihátíð í landsins og ég verð þar að sjálfsögðu og hvað eru, 12 dagar í þetta, ekki nema

Bjarni með stoppa tíman hér á FM 957 og ég ætla við ekki hérna það, ég stökk í hjartað í gær og ekki oft sem að ég, jú, ég búin að fara oft, ég búin að fara þrjá dagar í rauði hjartað í Hafnarfirði og það ástæða fyrir, þetta bara svo gaman, sitast niður, röfla með vinum sínum, fá sér kjúkling með Doritosi og barbecue, spicy barbecue, eitthvað svona,

0: Andri Björs með þér hér á FM 957 á, jú, ég ætla að segja á svona nokkuð fallega sunnudegi við erum að hafa það svolítið kósi, við erum að vakna inn í daginn það stór dagur dag, úrslitin í á HM eru í kvöld þannig að þessum þetta stór dagur en ég setja hann í fallega samstarfi með Jú, Æslandi Glacial, bestu vinum mínum þannig að ef þú ert ekki búin að ákveða hvað ætlar að drekka með kvöldmannum, fáðu svo það vann og hafðu það Glacialin. En við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð svo kem ég aftur inn að vörmu, jú, spori.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Glacial.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10. Brennslunni.
3: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð?
3: Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko Ángrýns
4: Geturðu að leikið eftir?
3: Nei
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
5: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun og blómavall
6: Kvöldi gig
5: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðugvöð í míningarði Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunana helgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús Léttum, eða þú veist Bókaði sæti við borðið á míningarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað Míningarðurinn skútuvói tvö
7: Bóli og Appelsín kynna
8: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá
9: Framkoma, F95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
10: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
11: Hið geysi vinsala fjölskyldu bingo sveppa verður í keiluhöllin á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilsöld.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

lagið Friends, en hann einmitt að vera með halftime show á eftir í úrslitum HM sem er mjög sérstætt. Ég ætla að við kynna mér mjög skrítið að þessi halftime show en stemming, alltaf að bróka nýtt er það ekki bara stemming að bróka nýtt? Ég ætla að ég segi það og er spenntu fyrir þessu. Ég náttúrulega elska Justin Bieber. Ég þetta skrítið en ég mun horfa af því að ég einn harðasti Justin Bieber maður sem hún finnur og það ekki einu svona grín sko. Það færri jafn harður og ég. Justin Bieber menn þar segja. Justin Bieber menn þar segja. Ok. Það bara þannig. Það ég fáur jafn harður og ég.

Æskæs nýjasta lagi frá strákunum í með klakana. Jú, þetta eru klakastrákar. Það bara þannig, en þú veist ekki hvað ég heiti. Þá ég Andri Björs og ég seil með þér allar helgar. Allar helgar á FM 957. Svo heyrir kannski í mér svona af og til í vikunni. Það þýðir að ég að leysa af. En ekki leysa af, ég að leysa af. Alltaf að leysa af, alltaf að hafa hvað gaman. En ég fekk skilabúð á hann sem var bara simple as þetta. Andri, við þurfum óskalag. Og svo fæk ég að vita hvað laga var. Og ég svona, herðu, þið vita þér töpuð í gær. En þetta lag franska landslið. Þannig að sjálfsögðu spila ég þetta fyrir alla sem óskalag. Eins og voru til að gera að senda á mig og ég ætla að græja í það því að þetta svona, þú veist, helgin á að vera svolítið hér En við ætlum að fá að heyra óskalagi, þetta lagi Ramené, La Cuba, La Maison sem um franska landslið

0: Andri Björs með þér til klukkan fjögur í dag og við erum svolítið komin niður hérna í kósið og ætlum að keira þetta aftur upp við erum að fara að heyra í sko Robin Thicke, við erum að fara að heyra í Bruno Mars Quarashi, Olivia Dean, allt þetta en eftir örskamma stund en fyrst ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð í bóði Icelandic Glacial
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
3: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryður miða á moment.is.

0: steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Hið geysi vinsala fjölskyldu bingo sveppa verður í Keiluhöllin á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilsöld.
2: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Let's go! Tólestastöðin. FM 95.
6: When Jason's at the table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not.

ætlum að fá house tour með Sabrina Carpenter sýnir okkur í kringum húsið segir okkur frá dúkkuhúsunum segir okkur frá hvað að gerast inn í herbergjónum og svona en Andri Björs heiti ég og ég ætla ekki að gefa okkur house tour á mínu heimili en kannski seinna þegar ég ekki í vinnunni en ég veit ekki með þig sko úrslituna eftir á HM ég spenntur það fullt af einhver svona halftime show það ekki bara Justin Bieber það bara ég held að séu 5 tónlistamenn sem eru með halftime showið sem alltaf bara galið, satt að segja, það bara gjörsamlega galið, en alltaf gaman að prófa okkar nýtt. Þannig að Bruno Mars búin að vera mjög mikill spilinu hérna upp á síðusti með lagið sitt I Just Might og Risky Doll. Ég hugsaði, hvernig væri að fá að heyra smá Bruno Mars? En, villum að breyta til

Jú, Stateside, Pink Panthers og Sara Larsson með eitt vinsælasta lag ársins og sko, ég heyrði í gervigreindinni með það hvaða lið vinnur HM úrslitaleikin og ég hef komið niðurstöðuna en ég hugsa með mér klukkan ekki orðin hálf hún ekki orðin hálf þannig að við ætlum að fá að heyra tvö lög svo förum við saman yfir Hvað gervigreindinni finnst með það? Hvaða lið mun vinna HM? Ég persónulega Argentínumaður, ég náttúrulega rosalegu Messi maður þannig að ég held með honum. Ég held bara með Messi, ekki Argentínu, bara Messi. Það staðan.

0: Það eins á svona, eins og hún segir hérna, það veit enginn fyrir fram en þetta líklegast jafnast úrslitaleikur sem hægt að fá, bæði lið hafa verið frábæri á mótinu en þau vinna á mjög ólíkan hátt, af hverju hallast tjattið að Spáni, skipulag og stjórn á leikum Spáni hefur verið ótrúlega agaður og na, þeir halda boltanum stjórnatempón og reyna neyða anstæðingana til að elta sig þeir hafa fengið á sig mjög fá mörg og hafa verið eitt besta varnanlega mótsins, miðjan gætir að úrslitum Breittin í hópnum á Spáni er vist betri líka En svo kemur hún af hverju Argentína getur unnið Messi breytir öllu Jafnvel þótt Spán sé betra liði í 80 mínútur getum Lionel Messi skapað eitt augnablik sem ræður úrslitum Hann hefur líkir maður mótsins með mörg og stóðsendingar Spán hefur sjálfur Spán hafa sjálfur sagt að þetta sé Það sé ekki hægt að stöða hann með því að láta inn mann eldan Og svo segir líka reynsla stórleikunum að náttúrulega Argentína hefur gert áður og þeir unnu En síðan líka, ég meina, Spán eru, þeir eru Evrópumeistar Það má ekki gleymast að þetta eru Evrópumeistarannir Leikilegin, Lamine Yamal á móti argentinska vinstra bakvara Yamal fær plás, getur hann opna vörnina Rodri, á móti miðjumann Argentínu hver ætlar að stjórna við Rodri það síðan, svo það spurningin en við fáum að vita þetta allt í kvöld þannig að chatti segir líkur 55% til 60% Spán 40 til 45% Argentína ég Argentína 100% það bara staðan
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Herðu,
4: Jó.
3: Næsta spurning kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
4: kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Völdklass
5: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19 Komdu á Irishman Pub
2: Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.

Smiður og Jón Jónsson með Lasa á milli línana Indislegt lag, þetta lætur mann svona bara svolítið halda utan sig sjálfan Dilla, hægri, vinstri, dilla, dilla Svolítið þannig dagur en það stór dagur í dag Þegar í dag alþjóðlegi orð með vinum dagurinn sem eitthvað leikur Þannig ef þú þarft að gera eitthvað í dag með vinninum, farið í orðaleikin Síðan það alþjóðlegi góma, já, góma dagurinn Þannig ef þú ert lagagómur, eins og einhver myndi segja, þá þetta dagur þinn Þetta alþjóðlegi góma dagurinn Svo það alþjóðlegi dakýri, strawberry dakýri, passionfrút dakýri, alltaf kýri Alþjóðlegi dakýri dagurinn, þannig ef þú ert ekki með plan í dag Fá þetta kýri, hvað er þetta, fá þetta smá, má ekkert það Svo það alþjóðlegi leikasett dagurinn Og það ekki grín, það alþjóðlegi leikasett dagurinn Þannig að farða að leika þær í dag, please, gerða það fyrir mig Svo það það sem að ég spenntastu fyrir og ég mun gera eftir, ég mun fagna þessu degi Það alþjóðlegi ísdagurinn Og ef þú þekki mig, þá veistu það, ég mesti ískall sem að finnst hefur Ég elska að fá mér ís og það alveg, þetta svona nett vandamál hvað ég elska En alþjóðlegi ísdagurinn, alþjóðlegi dakýridagurinn, alþjóðlegi leiktöðadagurinn, alþjóðlegi orð með vinumdagurinn Fullt eitthvað og alþjóðlegi gómadagurinn Hvað er að gerast hérna? Hvað ruglir í gangi?

Noisette með Never Forget You. Þvílíkt lag, þvílíkur dagur og ég veit ekki með þig en það styttist svo sannlega í þjóðatíð þessa dagana og ég sit hérna inn á dalurum.is og það eru 12 dagar og 49 mínútur í þetta sem að þýði það að eftir 11 daga er ég komin til eyjunar. Eftir, jú, 11 daga einmitt núna þá er ég að labba upp í bátinn á leiðinni til eyja. Það er máli, ég fer á 50 deginum og ég var að hugsa svona klukkan hvað? Það klukkan 2, þannig að það alveg það stutt í þetta og ég get ekki beðið. Ég veit ekki með þig en ég get ekki beðið og ég svona það eitthvað við þetta. Það eitthvað við þetta, maður spenntur, það gaman að þessu og ég hugsaði með mér, eigum það ekki bara keyrið í gang með einu besta þjóðtíðarlagi allra tíma. Það Pollegala Trap Rap með bræðrunum Jón Jónssyni og Friðriki Dór. Þeir verða báðir í eigum í ár og ég get ekki beðið.

Reykjavík með Nokia Andri Björnsæti og sitin í fallu samstarfi við Æslandi Glacial. Það smá þema í dag, það auðvitað HM úrslitin og í hálfleik. Þá verður svona halftime show og minn besti maður, Justin Bieber, verður þar. Þannig að ég búin að vera svolítið, ég búin að spila tvö Justin Bieber lög núna á fyrsta tveimur tímunum. Nema hvað, við ætlum að hendi í eitt enn. Við ætlum að hendi í eitt enn af því að hann verður hana og ég ætla að horfa og ég ætla að gráta smá. Af hverju? Jú, af því ég elska Justin Bieber. Það bara staðan.

0: fat. If I like it, then that's what I get. Yeah.
1: Stærsta popstjarna í heimi, allavega eina þeim, Ariana Grande og búin að vera það lengi. Frábær söngkona og ein söngkona sem ég var til að sjá live á tónleikum. En ef þú veist ekki hvað ég heiti, þá heiti ég Andri Björs og ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag og verð til fjögur. En, afsakið, ég sitja henni í fallu samstarfi Icelandic Glacial og mun gera til fjögur. Þannig að við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund. Ég meina að við erum að fara í Justin Bieber, Kidla Roy, Rihanna, David Guetta, Harry Styles, Saint Pete og Jónu Margrét og Guðjónsmára. En fyrst, örsnögg skilaboð.
2: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
3: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
6: Það alltaf gott veður á innipúkanum Tryður miða á moment.is Gulléttul og innipúkin bara gaman
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Sér á FM og ég að sitja hann á að horfa að lesa mig leiðilega frétt brunan í Drammen, Nóri og lögreglan í norsku borginin Drammen til nú líklegast að slys hafi valdið stórbrunum sem að var ríflega 100 heimilin á svæðinu að bráða dögunum en 100 heimili hafa farið undir risa eld sem að koma upp í Drammen og ég sá sko vídeo af þessu hugsaði Vá, hvað þetta líkt Noregi? Af því að nú ég náttúrulega með tengslúti Noregi og ég hugsa að þetta norskasti bær sem ég hef séð og það er smá fynd að sjá, sko, horfa á hús út í Noregi og svona hvernig eru byggð og hvernig eru hönnuð og alltaf Þetta allt eins í öllum bæjum og ég sé það, þetta timburhús, mikið og svona sem náttúrulega ekstra slæmt þegar eitthvað svona eldur kemur út þannig að ég sendi hlýja kveðju til Drammen og alla Íslendinga sem að búið Drammen ég vona að þau séu búin að koma sér í skjól og hafa það nú gott því að það er aldrei gaman að heyra eitthvað svona en eins og ég sagði við þannig úr sem óskalag þá endilega senda á mig ég var loksins að finna eitt hérna fyrir mannski sem var að senda á mig hana vöku Hún vildi fá all the things he said, þannig að við auðvitað gerum við það. En þetta að sjálfsögðu óskalag dagsins frá henni vöku.

farin, jú, Hugo eða Andri Fannar eins og hann heitir í alvörunni Frábært drengur og frábært lag, þetta alvöru partylag og það einmitt það sem við erum að reyna Við erum að reyna að keyra stemmingunum En við erum með smá svona vegferð núna, já ég er að keyra upp þjóðtíða stemminguna Það ekki nema 12 dagar í þetta, þannig að ég með eitt hér sem að ætti svolítið að, na, jú, keyra upp stemminguna Að því ég veit þú það kant lagið, þetta með Reim, Begga og Magna Og ég veit bara á kant lagið þannig engar ágjur Þú getur sungið með, það eru allir að fara að syngja með Hækkaði græjunum

0: Hands, jú, inn að meðlum um One Direction, fyrrum bandið náttúrulega One Direction sem ennþá bara í pásu. Það má ekki gleymast þeir hættu aldrei saman, þeir eru bara í pásu. Bara svona tímabundin pása, þannig að ég býð spenntur eftir að sjá One Direction stíga aftur á svið, einn daginn. Þegar þeir eru hætt í pásu, en ég sitja hérna í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Sem að ég að sjálfsögðu besta sótavatna á markaðnum þannig ef þið vantar eitthvað að drekka í kvöld með matnum núna kvöld eftir með leiknum þá Icelandic Glacial sem að eina sem þú ættir að fá þér við viljum að halda áfram eftir örskamma stund en fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti daga frá 2 til 6 á FM 9.5
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni
4: Ok, ok
3: Ekkert þetta að segja?
4: þetta frétti?
3: þetta var í fréttunni í morgun Hún getur lesið þetta rú.is Næsta frétt
4: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkupa kerra.
4: Innkupa kerra? Talum.
3: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
7: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Egils Appelsín. Þetta

0: Já, það heiti ég Andri Björns þar að segja, það heiti ég og setja hérna með þér Jú, búin að gera það frá klukkan 12 og ég er búin að vera einn í 2.5 tíma Og málum við mig, ég kann vel við mig einn en ég búin að fá gesti í stúdíóið og ég vil að þið kynni ykkur, ég búin að hækka í mækunum ykkar
1: Jú
2: What's up?
1: Hvað erum að kynna okkur?
0: Kynna ykkur
1: Ok, ég heiti Emilie Hugrún
2: Ég heiti Hilmar
0: Og þeir eru tónlistafólk, tónlistakona, tónlistamaður
1: Já
0: Mynduðu segja það ekki?
1: Ég myndi segja það
0: Ok, þið voru ekki fótt lag?
1: Já
2: Við voru ekki lag
1: Það var lag að koma
0: Það var lag að koma Akkur veit að segja þetta Já, það var lag að koma lag að koma
1: Æ, þú veist
0: Nei, það kom út á föstudaginn Þeir eru nú búin að vera að tísa það svolítið af samfélagsmiðlum lengi
2: Já, og erum búin að vera að tísa því eiginlega of mikið Já, erum búin að vera að tísa þessu í 2 mánuði eða eitthvað og síðan bara þurftum við að gefa þetta út núna bara,
0: Ég segi það líka bara áður en að sumar er klárast það
1: Já,
0: já
1: nákvæmlega
0: Tísa sumarlag síðan er bara komið haust
2: Já, við byrjum að tísa það aðeins og snemma, sko
1: Það má samt alveg hlusta á haustin, sko
0: Já, þetta er bara Þetta er alveg vetur Þetta er líka vetur
1: Já, má hlusta jólin líka
0: Vorin, gefðu þessu frí Byrjaði aftur yfir sumatíman
1: Það má hlusta á þetta alltaf
0: En sko, einmitt það Nú var ég að skoða þig, Hilmar, af bara Spotify Þú með 3 lög inni, það er Farin sem er nýjasta lagi ykkar Aldrei til og fullkomin
2: Já
0: 3 lög sem að þú hefur gefið út þar, segja
2: Já
0: Væntanlega
2: Já, ég vil vera artistinn á lögunum sem að ég geri og,
0: Já
2: Já
0: Þú ert, myndirðu að segja að þú ert svona prodúser meira eða
2: Ég er prodúser og lagahöfundur
0: Já
2: Og þannig að ég sem líka lögin og er mjög mikið baki tjöldina að semja lagið þess mikið út
0: En ertu eitthvað að syngja?
2: Það kemur stundum inn en ég er ekki fara að gefa það út
0: Er það með rödd eða?
1: Hvað segir
0: þau? Er það með rödd?
1: Nei, takk. Já, hann er alveg með pínur öll, sko.
0: Ok, þannig að, en ég var líka fyrir að segja að þú ert með bara heldur fína katalóg fyrir það að vera bara með 3 lög, sko.
2: Já, þetta er fínt.
0: Þetta er fínt. En Emilía, nú hefur þú gefið út fleiri lög.
1: Já, aðeins.
0: Aðeins.
1: Já.
0: En þú ert með svolítið svona mismunandi lög.
1: Já, svolítið blandið póka, sko.
0: Já, ég segi það.
1: Ég er líka búin að vera bara að gera eitthvað, eða, þú veist, ég, hérna... Bara ekki að flippast
0: Þú getur ekki svolítið settið bara í einn póka sko
1: Nei, en ég er svona að reyna að stefna núna bara í einn póka
0: Og hvað er það?
1: Það er kannski bara
0: Það er jammið
1: Já, en þú veist líka samt svona Flott lög Þetta er ekki bara sjálfsögðu. Svona
0: Þetta er ekki bara, við ætlum að drekka wow.
1: Bara bjór, la la la
0: Ef ég myndi gera lag, þá verði það þannig, ég veit hvernig það
1: En já, ég er að reyna að fara svona smá stefnu núna, sko Gera það smá professional, sko Verði ekki bara gera eitthvað bara
0: Ok
1: já, Eins og ég búin að gera
0: Eins og þú búin að gera
1: Já
0: Já, það virkar
1: Já
0: En eins og lagið, þau voru búin að tísa því 2 mánuði En hvað var lagið í rauninni lengi vinslu, bara frá því þú byrjar að semja og allt, sko?
2: Sko, þegar við byrjum að tísa, þá var viðlagi bara komið. Og þannig að við erum búin að vera að vinna að þessu bara í 2 mánuði straight.
0: Geðvegt.
2: Og, já.
0: Þannig að þetta eru svona 2 mánuði frá því að viðlagi kemur út og þeir byrja að tísa. Mm-hmm. En, hvenær byrjið þið að vinna saman? Er það bara þetta, hafiðu gert eitthvað áður sem er bara ótgefið og...
1: Það er náttúrulega plata að koma út bráðum, sko
0: Já,
2: sko, við erum alveg fleiri lög, sko
1: Við ætlum að gefa annað lag út
0: Já.
1: En svo byrjuðu það að gáma þetta lag út En það er að fara að koma út á plötinni Og svo er að koma út annar singull
2: Mjögulega
1: Held ég
0: Þau eru ákveðið í beinni
1: Já, þau eru ákveðið í beinni
2: Það er ekki að finn bara í beinni
1: Já, kannski, var alveg gaman
0: Það er gaman
1: En, já, það er alveg Fyllt í vinnslu, sko, þannig að Þetta er hver á spurningin á þér
0: Hvernig byrjuðu þið að vinna saman?
1: Já
2: Ég sendi á þig bara í byrjun árs Bara í janúar eða eitthvað
1: Nei,
2: það var kannski februar
1: Þetta var
2: í svona mæ
1: eða
2: eitthvað Já, við byrjum að vinna saman í mæ
1: Já
2: Og gerðum eitt lag sem átti að vera þetta lag Eða þú veist við áttum að gefa það lag út En svo viljum við það
1: Já, og gáum út þetta svona konuna
2: Já, og
1: En það verður þá partur að plötur í mér á
2: Já
0: Það var einmitt næsta spurning, ég er plata á leiðinni
1: Já
0: Og þá spyr ég, hvað er mörg lög á plötunni?
1: 5
2: Það eru 5 komin
0: Fimm komin
2: Kannski gerum við fleiri, en ég held að þetta verður bara svona EP-plata
0: Já
2: Bara stutt og
0: laga Slá EP, send it út
2: Já
0: Svo bara vinna beint í meira
2: Já
1: Já
0: Já, taka pásu, lifa tómnum
1: Ég held að það veri aldrei pása
2: Það er aldrei pása
1: Það er aldrei pása
0: Rétt
1: Og keep going
0: Sko, einmitt það Er eitthvað lag af plötunni sem er svona ykkar by far uppáhalds Er það kannski farin að því að það er náttúrulega komið út?
2: Mér finnst það eru Minnst það vera þriðja besta lagi sko.
0: Já, þú meinar?
2: Já
1: Hvað finnst þér vera besta?
2: Við viljum ekki að segja
1: Jú, ég þarf
2: Nei, það eru tvö önnur lög sem mér finnst vera í alvunni geðveik og bara miklu betur en þetta
0: Ok Og þannig að við býðum spennt eftir því Er eitthvað komin eitthvað dagsetning á hvenær platan kemur út?
2: Það er ekki komið Við erum ennþá bara að fínpúsa
0: Já.
2: öll lögin og bara þegar það búið þá kemur þetta út
0: Má búast við því að sjá ykkur einhvers staðar núna í sumar á okkur mútuhöldum?
1: Það má, það er ekki alveg búið að loka dílum þannig að en það má búast við því, já
2: Það er í vinsli
0: Þú ætlar ég að spurra réttu spurningan að maður Sétt, sko Vá, hvað ég góður í þessu En þá var það síðast spurningum mín Ætli þið á þjóti?
2: Já
0: Sjálfsögðu Og hvað, þá bara að því að ég er búin að vera Þetta búið svolítið svona þjóti að spesial hjá mér í dag, sko Það eru 12 dagar í
1: það
0: 12 dagar í það
1: Oh my god
0: En líka sko Þegar ég fer í dalinn Þá er alltaf með þrjá hluti í pokanum Og það eru auka sokkar Ég með hlæðslubanka Og ég með drikki Hvað er þrjú hlutir sem að þið verðið að hafa í töskunni?
1: Drikkur Allt make-upum mitt Og
0: Býtu
1: Já
0: Stopp maður Í dalinn
1: Já, í dalinn
0: Allt make-up í dalinn?
1: Já, allt make-up mitt Ég gera alltaf Hversu ég fer þær með make-up mitt? Ég með það núna, sko Right here Já Alltaf Bara, okay. maður veit aldrei hvað gerist, sko
0: Ok
1: Maður þarf að prepared, sko
0: Í dalinnum,
1: sko.
0: Hey, ljós
1: Maður þarf að prepared, sko
0: Hann er drikkir, allt make-up og
1: Já, og hérna Hann örugglega bara annar drikkur
2: Frábær svar
1: Já
0: Ok
2: Já, ég er alltaf bara með drikk og væntanlega hlæðslubanka
0: Síðan
2: er alltaf með GoPro
0: Herðu, það er ekki aðeins við kvömynd
2: Ég er alltaf með GoPro í töskunni
0: Ég er endra með 90 ár Ég er með svona annað filmumynduvel
2: Já
0: Ég er búin að ákveða, ég ætla að vera duglur henni
1: Já, filmumynduvel, það er gott sjátt sko.
2: Ég tek alltaf svona þjóðatjáðar vlogg fyrir vinina
0: Geðveikt
2: Upp á GoPro og
0: Herðu, ég ætla að gera það, þú ætlar ég að fara að stela þessari hugmynd
2: Það er ógeðslega gaman að gera það, Já. Það er eitthvað að flippa sko
0: Ég trúi því, ok, geðveikt Herðu, nú ætla ég að setja ykkur svolítið annað spot
1: Já.
0: Nú ætla ég að fara að lækki mér
1: okay.
0: Og ég ætla að fá ykkur til þess að kynnin lægið ykkar Í svona mesta FM 2006 Sko, gýr sem að til er
1: okay.
0: Veitir hvað ég meina?
1: Við þurfum að þess að æfi þetta þá
0: Já, við erum að tala að ég mættur á FM 957 Þið basically talar með setu í hverju orði
1: Ok
0: Setta er FM 957 Og ég vil að ég gera þetta saman
1: oh,
0: Og ég
1: ætla
0: að
1: stimpla
0: mig alveg út
1: Ok, ok
0: Eruð þið tilbúin?
1: Veitir hvað ég byrja að segja?
0: Bara það sem þú vilt, þú ert að kynni þitt lag
1: Já, já, já
0: Þeir að kynni nikka lag, þannig að ég ætla að fá ykkur til þess að kynni þetta
2: Við erum mætt hérna, Emilía, Hugrún og Hilmar Við varum að gefa út lag
1: Já,
2: sem
1: maður
2: Sem heitir Farin
1: Sem heitir Farins
0: Já, veistu við, hækum bara lægir Þetta var ríkalegt

Takk að Hilmari og Emilíu kella fyrir komuna og allir að kíkja á farin spurningamerki á Spotify. Frábært lag, yndislegt lag, myndi einhver segja. En við ætlum að halda áfram í smá svona, við erum að fara í smá kósi heit núna. Við ætlum að gera það fallega. Þetta Farú Somber, grátum hér, beint í svona, þetta kósi en samt ekki rólegt. Ég veit ekki hvernig að útskýra það, þú þekkir lagið, sko. Þetta með mínum besta manni, Bruno Mars og Anderson Paak. Þeir kalla sig Silk Sonic, þetta hljómsveitin Silk Sonic. Og, eins og ég sagði, þetta rólegt en samt ekki ofrólegt. Hérna eru bara að njóta, dilla mjöðumum. Fá okkur ein, Icelandic Glacial. Já, takk.

0: Það er bara nákvæmlega þannig, Andri Björst með þér til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og ég oft spurður Andri, hver þín skoðun á Icelandic Glacial og ég hér? Það bara nákvæmlega þannig, en ég búið með tvo, það akkur blott orans og ég háður honum. Ég ætla við ekki hana, ég háður honum, þannig að drýðu út í búð, þegar náðu þér í Icelandic Glacial. Því að við ætlum að fá að heyra örsnögg skilabóð og koma síðan aftur inn að verðum með spori.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni á dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
3: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

maðurinn sem að verður í halftime show í HM núna á eftir og ég get ekki beðið Justin Bieber ásamt því að ekki mann rétt en það ekki, Chris Martin ekki líka þannig að það að nóg að gera í hálfleik að HM og það einmitt sko það verið að lengja hálfleikinn þannig að í staðan fyrir hans í kortir þá verið 20 til 30 mínútur þannig að því að meiri tími fyrir liðin að svolítið svona stilla sig saman og endur skipuleggja en þetta að sjálfsögðu Justin Bieber með One Less Lonely Girl og því lít lag það svona ætlum að henda okkur beint yfir í Issa með hans eitt af svona hans vinsælustu lögum á síðkasti enda sturla lag og var þetta mjög vinsælt svona TikTok sound yfir 30 held ég vídeo gerði með þessu soundi og ég skil það vel þetta hann Issi

Já, hvaða róð aðeins niður, fórum aðeins í rólegheitin og hérna eru svolítið sæti í okkur. En, ég nenni ekki lengur, klukkan er að verða, er orðin kortir yfir þrjú, sem að þýðir bara eitt. Nú keirum við í gang og þegar hver er betri það heldur en Pink Panthers og Sara Larsson.

0: Sean Kingston með lagið Me Love. Oh, oh, why'd you have to go? Fyrir lag, Sean Kingston lendir reyndar í smá vesinu með lögin. Var eitthvað að, jú, það var eitthvað að gera sem ég bara ætla ekki að tala en villum halda áfram eftir örskamma stund. Ég sit inn í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Villum fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri nýð á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku
2: Serrano fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
5: Uppspretta úr íslenskri náttúru Upplifðu gæðin Sótavatnið frá Icelandic Glacial
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni.

Is This Love með Will.i.am og Evu Simmons. Jú, við erum gjörsvöldlega kerði í gang hér á FM í dag og við ætlum að halda því áfram ein besta tónlistukona mínu mati sem að færi ekki nóg mikið respekt, ég ætla bara að segja það Það Doja Cat og hún ef maður skoðar Spotify hennar þá kemur óvart hvað hún með marga hlustendur Í alvörinu, þetta bara, þetta galið af því að mánaðilega hlustendur hjá henni eru 53 milljón og hún með 2 miljardar hlustana og 2 yfir 1,5 miljard þannig að ég svona mér finnst hún ekki alveg fá respekti sem hún á kannski skilið af því að þetta lag hér til dæmis ok allt og gott þetta lag sem heitir Jú kona eða woman og mjög létt að dilla sér við þetta þannig statu upp, hækka í greinum og dilla núna

That Way með Backstreet Boys. En í dag eru afmælisbörn. Við erum að tala það að YouTube sem hann Parrot eða Páugaukur, hann á afmæli í dag, hann 21 árs. Shane Dawson, YouTube sem hann sem að kannski aðeins farin svona sýnir sig ekki lengur mikið í dag út af smá skandalum, hann 38 ára. Svo það Riley Curry, dóttir Curry, Steph Curry, hún 14 ára í dag, til hæmingju með daginn. Svo það John Jones, hann 39 ára, vonandi fyrir hann að berjast svona einu svona enn, please, einu svona enn. Benedict Cumberbatch, hann 50 í dag, eða Dr. Strange eins og ég þekki hann, Brian May, ein mest legendir í, bara ein mest legendir í tónlistamaður allra tíma, hann ámæli í dag, hann 79 ára. Annars eru raun engin svona, hvað maður að segja, engin þættur þannig sem á ammæli, nema bara, það sjálfsögðu, þú veist, Hero DV, hann 25 ára sem TikTok sena, sem ég ætla við, hvernig, ég hef ekki hugmynd hver er, en bara stemming hann á ammæli, þannig ég segi bara til hamingju með daginn, vondi á hann góðan dag. Það bara nummer 1 og 3, ég vona það, ég ætlum allavega að heyra í Alex Warren á meðan.

Svona Sway Lee með Sunflower og Sway Lee einmitt að koma núna til Íslands í ágúst, hann með tónleika hérna og ég verð að viðurkenna ég að fara, ég fekk miða og get ekki beðið þannig að ég mjög spenntur fyrir þessu svo Post Malone líka að hvað hann að fara að gera, jú? Jú, gefið plötu, tvöfalda plötu þannig að, ja, svona tvöfalda plötu sko segja af því að Hann að fara að gefa út country og hiphop, þetta svona bland, þannig að þetta verði eitthvað 48 lög skils mér, en talandi lög, þá var ein svona strákahópur eru tveir, sem kalla sig haust, þeir gáðu út lag daginn sem þetta engin önnur, ég ætla að viðurkenna, ég get ekki hægt að hlusta, þetta allt og gott lag.

0: hátíðar gýrin. En þetta að sjálfsögðu Háski og Patrik með lagið Hvert þetta fara. En Andri heiti ég og ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag. Andri Björs, þar sé það. Í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem kom í allar helstu verslanir, krónu, verslanir, bónus, hagkaup, hvað sem hún vilt. Þetta þar, besta sótuðan hefða markaðunum. En ég verð bara að kveðja í dag. Það bara komin tíma á það, klukkan orðin fjögur. Ég heyri þér aftur næstu helgi. Næstu helgi heyri ég þér aftur en þangað til þá að brennstan í fyrramálið og trafíkin, Jóhanna Helga eða reynda Klara Einars en allt, jú, þetta skemmtilegt að hlusta á þannig að við skulum bara gera það fallega. Takk fyrir mig og ég heyri þér næstu helgi.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina hátíð fyrir alla fjölskylduna kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu
3: Egils Appelsín þetta eina sanna
4: og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna
5: Það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
1: FM
2: Topp tónlistarstöðin FM 95

Klukkan er orðin fjögur og óttast væri Dóri K. núna að taka við en þetta ennþá Andri með þér hérna og mun vera með þér áfram til klukkan 6 í dag. Það bara, það bara tæknum við þessin og Dóri K. nær ekki sambandið hana frá Akureyri þannig að ég ætla bara að standa vaktina og verð með þér líka frá 4 til 6 þannig Andri verður með þér frá 12 til 6 í dag. Ég sagði við án, ég myndi heyri þér næstu helgi, það bara ekki rétt, ég heyri þér bara núna, en við ætlum bara að byrja þetta á einum gömlum, góðum, klassískum slagara, þetta að sjálfsögum One Republic með einhver ágjur, I'm Worried ég á FM 957

er því miður, það er Andri Björn sem að situr hérna og verðum með þér til klukkan 6 í dag. Klara Einar sem komin heim og náttúrulega gaman að segja frá því að Klara náttúrulega bara orðin bara samstarfskona mín, hún að leysa henni Jóhann Helgu af hérna á virkum dögum, þannig að Klara, það eitt fyndi með Klöru að síðan hún byrjaði, það sem að henni finnst mest magnaði mötuneti sem að við fáum að njóta góðs af hérna Hún hættir ekki að tala mynda mötuneti Þannig að þeir með eiga það kokkanar, þeir eru komin mér að huge fan í Klöru Einars og ég skil það, frábær matur hjá strákunum upp í besta bistró Þannig að Klara, ég veit úr spennt að mæta núna á morgun í mat Þannig að ég er spennt að sjá hvað er í matinn Það verður bara séðst eins og er, ég er ríkala spenntur En við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni Þetta er Ed Sheeran og Justin Bieber Með, jú, eiginlega of gott lag

0: verður leikinn sem að er að hefjast núna eftir þetta risaleikur, þetta að sjálfsögðu Spán Argentína. Persónulega ég svo mikill Argentínu maður að ég vona alveg innilega að Messi fær titil númer 2. Þannig að ég var að segja ég elska mína menn í Argentínu þannig að við vona það besta en ég verði ekki ég held bara að Spán er svo hrikalega sko vel drilla lið þeir eru svo ótrúlega vel drillaðir þannig að ég maður verið að henda bara þegar ég held að þeir taka þetta til mér ég held að en ég vona Argentínu taka þetta síðan er maður með það Argentínu er með þetta hvað maður segja þeir eru með þetta þú veist að þeir gefast ekki upp þeir gætu verið að tapa 2-0 og síðan á 97. þá 3-2 fyrir Argentínu af því að Messi ákveður á 80. Að leggja upp 2 bara svona rétt og síðan taka eitt í lokin þetta svona maður má ekki underestimate á þetta bara þannig lið en láttum við vita hvað þér finnst þetta Andri Björs á Instagram sendu mér hvað þér finnst inn á Instagram Andri Björs í stað Dóra K á milli 4 og 6 í dag
1: Dóri K á FM 957 í samstarfi við Bílasölu Akureyrar og Túle Léttöl Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
3: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko Ángríns
3: Getur þú að leggja það eftir?
4: Nei
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
5: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við drögum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gæti verið á leið í Bolta Paradís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
7: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: All the hits.
2: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Ég verð að segja að það gleymist eiginlega smá hvað hann með mikið að hittur hann Justin Timberlake og hann nú orðinn frekar umdiltur eða ekki en hittara hann með það fer ekkert á milli mála endalaust að hittur frá honum og ég dýrka manninn, það bara staðan en það Andri Björns með þér til klukkan 6 í stað Dóra K bara hann bað mig að stökkva til og auðvitað stekki til þannig að Dóra K, ég sendi kveðjur norður hlýja kveðjur, þetta Andri Björns með þér til klukkan 6 í dag Sagði, fyndið að hugsa sér það

Ef þú hlustar á milli 12 og 4 þá veistu það að ég í ríkalegum þjóðtíða gír þannig að ég ætla bara að viðkynna það, það eru 11 dagar í þetta og ja, 12 dagar og ég það spenntur að þetta vesen en ég vona að þú sért að samastaðu ég þess vegna ætlum við að keyra þjóðtíða stemminguna aðeins í gang við erum að fara að beint úr I Got a Feeling með Black Eyed Peas yfir í MC Gauta, okkar besta mann okkar sterkasta mann, okkar besta mann og djöfull hann fjallmyndalugur, það grínast sá hann á kótilettunni fjallmyndalugur maður þetta lagið hans, 1000 hjörtu

maður er bara svo ánægður og þakkláttur fyrir það að Rihanna hafi gert tónlist á sínum tíma af því að þvílík lög, þvílík tónlistar kona, þessi fegurð í röddinar, hún er svo mjúk, hún er svo falleg og ég hugsaði með mér, höldum okkur á þeirri vegferð, höldum okkur í mjúkum og fallegum röddum og þetta er að sjálfsögðu, Olivia Dean, wow.

Lonely hér á FM 957. Það bara staðan á mér eins og Ég meni, ég sit einn hérna í stúdíó. Ég viðurkenna, ég mjög einmana eins og En að sjálfsögðu það bara tímabundið. Það bara tímabundið. Þetta því að eftir klukkan 5 þá ætlum við að halda áfram ég og þú saman til klukkan 6 í stað Dóra K. En Andri Björs heiti ég og ég þakka kjærlega fyrir mig fyrsta klukkutíman og hlakka til að taka núna seinni klukkutíman með þér.

0: Léttur. Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
2: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is

Það er brekkusöngurinn sjálfur og Una Torfa með inn í síðustu nóttina hér á FM og Ágúst Brynjarsson einmitt brekkusöngurinn á 30 ár og veit ég að hann mun massa það. Ég er búin að fá það staðfest, reyndar ekki, en ég er búin að fá það staðfest frá honum sjálfum að hann ætlar gjörsamlega að massa þetta þannig að ég get ekki beðið. Og þess vegna ætlum við að halda áfram í topp tónlistinni til þess að róa okkur niður og huga að næstu helgum. En nú erum við farin í einn af mínum uppáhalds íslensku tónlistamönnum. Þetta að sjálfsögðu Huginn sem að vonandi fer að gefa út fleiri tónlistbrögðum. Þetta eitt af hans svona, að mínu mati, eitt af hans svona bestu lögum. Þetta lagið Farið með þér hér á FM 957.

Bubbi og Frikki Dór með lagið Hún, þvílíkt lag, hrikalega fallegt en sko, ef það einhver tónleikar sem að mig langar að fara á núna þessa dagana þá það, þetta er svo mikið kvöld en maður mætir hana í jakkafötum og með bald cap það bara fullt af sköllóttu fólki með bald caps það að segja, ekki sköllóttu en með bald caps og það eru pitbull tónleikarnir mig langar svo að fara ef þú ert búin að fara, sendu mig hvernig var

klukkan 6 í dag í stað Dóra K. Og búin að gera þetta fallega núna, ætla ég að segja, fyrst að halva, einn og halvan klukkutíman, hálftími eftir. Þannig að við ætlum bara rétt að skauta inn í þetta, við erum að bara að tala smá saman. Svo ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð og tökum síðan síðasta hálftíman og mössumann. Er það ekki? Ef við ekki að massa síðasta hálftíman?

0: Léttöl.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
0: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert um þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rú.is. Næsta frétt?
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma
2: kerra. Innkoma kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sé fyrirsjánlegt, en ég segi þetta HM og þar getur allt gerst. Það eina sem örugt að Ísland vinnur ef þú spilar með. Lengja.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, Íslandsport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

Ég segi að lasa milli línuna Hernitz mér og Jón Jónsson Fyrirt lag, í alvörinu tala Þetta svo fallegt, þetta svo hjartnæmt og ég held að fólk sem að hlusta á þetta og kann að meta þetta það kann að meta þetta Þetta svona, ef þú kannt að meta þetta, þá kanntu að meta þetta En eins og ég segi Andri Björns með þér til klukkan 6 í dag í Stadur K sem að Stadur og Akureyri núna og það eitthvað vesen, það eitthvað tæknir vesen þannig að ég ákvað stökkva til og jú, vera með þér frá 4-6 þar sem ég vann nú hvað sem upp í stúdíó þar sem að Andri Björns allar helgar 4, nei, til 4 frá 12 til 4 og ég vil titla mig sjálfum svona helgastjóra Er það ekki bara? Jú, jú, ég það

Kanye West, hrikalega gott lag og ég sá það með þess að live, ég fór að tónleika hjá Kanye West út í Hollandi klukkutíma frá Amsterdam og verði að segja hrikalega flott tónleika ég að nefni þarna jörðina og tungli og allt þetta sem sviðan hans þetta svo ógeðslega flott og maður verður að segja það gerir þetta enginn eins og Kanye gerir þetta hann fimmtur og hann ennþá sko, ég ætla bara að segja hann ennþá einn hugmyndaríkasti tónlistamaður sem að við eigum hérna á landinu en síðan á hann líka sína vondurlið sem að við skulum bara sleppa því að tala um og hækka eins og heyra í sám

Mitt fyrsta celebrity crush, Ariana Grande, með lagið Yes And. Það mitt svona langfyrsta celebrity crush og maður þurfa að viðkunna þetta, þú voru að viðkunna þetta, bara ein fallegasta kona sem ég hef séð, þannig að það ekkert eitthvað sem ég þarf að skammast mín af. En fara úr smá svona poppi yfir í, Blackstreet og Dr. Dre með lag sem ég held að þú þekki vel. Þannig ef þú þekki það, það vill ég að hækja í græðunum og syngja með. Af því að mér svo gaman, ég fekk vídeo daginn að fólki var að syngja með þegar eftir ég setti á okkar lag. Og ég elska

með Rorra hérna á FM 957 með lagi til það sem að mínu mati eitt besta lag sem að einhver Íslandingur hefur gert á þessu ári og síðan tónlistamenn bara líka geðveikt þannig að kíktu þangað en ég ætla að fá að þakka kjalla fyrir mig stóð hérna í stað, sat í stað hérna Dóra K sem að lenti í smá tæknivesinni þannig að ég stökkinn í skarðið ég þakka fyrir mig, Dóri, ég þakka traustið en fyrst og fremst þá þakka ég þér fyrir að hlusta og ég heyri þér, Andri Björs, ég verði hérna aftur næstu helgi á laugardaginn 12.4, takk fyrir mig

0: Nettos.
1: Útilegu boks FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kæliboks frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Bóli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
5: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
7: Gamla bíó og Good Light kynna

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu hvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík verslunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
5: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mýningarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir verslunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mýningarðurinn, skútu og í tvö.
6: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
7: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga í 178.
8: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðun á Blómavall.
9: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Herðu,
3: já.
2: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.

0: sín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
1: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
2: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
6: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands.
7: Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
8: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
9: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgin. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
10: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
11: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
12: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
4: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
4: þetta fréttin?
3: þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rú.is Næsta frétt
4: Var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
3: Innkupa kerra
4: Innkupa kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart

0: Þetta er FM 957.
1: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró. 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
5: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
6: Verum örugg með Durex.
7: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
1: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
4: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
5: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Nú flott þessi.
5: Ha?
4: Þetta alvöru gugga maður.
5: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
7: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
8: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
9: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
10: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði, Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Who do you believe is a traitor?
12: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
11: Welcome to the game.
12: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: Hvað er uppáhalds dýraljóðið?
1: Dýraljóð? Örgulega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángrín,
0: geturðu að leggja þessir?
1: Nei.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
2: Framkoma FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
3: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan og til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Gefðu þér tíma. Bóli. Léttöl.
8: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
9: Þó snjólu sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri og próteinríkur, þannig að lömbin verða ekstra væn.
10: Fólkið bakvið bræðir. Íslenskt lambakjöt.
11: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
12: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
4: Ok, ok.
3: Ekki þú með þetta að segja?
4: þetta frétt?
3: þetta var í fréttunni í morgun, þú getur lesið þetta á rú.is. Næsta frétt?
4: Bittu, var þetta fréttin? Já. Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma
4: kerra. Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.